Petar Grašo, 10:53. E pa, dragi roditelji, ako još uvijek niste ono nešto isplanirali za popodne sa mališanima, a ne biste nedeljom ono skupljati igračke umjesto da uživate, evo, na Kalemegdanu i Tašmajdanu još danas traje manifestacija Beogradsko leto. Sad ima dosta radionica i dečjih predstava, počinju u 6 sati i besplatan je ulaz, što je najbitnije. Tako da dok vi popijete kaficu, djeca uživaju sa vršnjacima, zvuči kao idealna kombinacija. Tako da mi prelazimo nazad na muziku, pa se vidimo tamo ako dolazite.

pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam duša

svijećku ja fali, miris u zraku, ruke u mraku, tražim tvoj lik. Tu gdje smo stali.